0: Das ist die Ihnen das Erklären. Da hat es zu tun mit kurdischer Kultur und dem Verfahren von der Kultur. Das war lange her. Wir werden Ihnen heute das erklären. Wie war das, die unsere Verfahren dieser Tätowierung gemacht?
1: از ایراب ورم میدیا یوسف و ما مستعلی جی هاتی بمرا آری کاریف که انگلکی شکراتت کن ما مستعلی تی ایرو هاتی تمرا ترجمانیف کی
0: زور سپاسی و دکن میشار و ها سپاس
1: بری ام دست پیب کن ام وی ورکشوپ بلاف بکن ام تخوازن گلک سلاوین گرم ریکن جوان رادیوی آزاد را لوا واجارن دیل المانیای ام گلک سلاو و سپاسیت کنش بشیر را یگو اف ورکشوپ فکراوی آنی و تخطیط کر و تنظیم کر پلاناوی چه کر ام گلکی سپاسی آرید کن ام گلک سلاو آرید کن شپوش بار را جی گو ام بینم وانه وان لوی ورکشوپ دا شبیری وانه را بیری وانا کرد گو اف ورکشوپ جمار حاضر کر و یا هری گرنجی سلاوی مش کومن وایس سه و کورکس را هنه گوهشتن گو اف ورکشوپ الجی ور هگر و خوست هندی سانه و خلکه دنگ بکن هند کارن ورن سر رو پلامه سر اینترنت ناوی کومن وایس نقطا رادیو کورکس .de خلق ما ایروب دو زمانه یا زمان المانی و سورانیه مینن مرا و هر دو ساعته را شبر هندنگه و ورکشوپ بکن و بگلک موزیک کردی خوش ام هیوی دارن گو کیفا و شخلق ما ایروب

0: In Südostanatolien oder Nordmesopotamien ist die größte ethnische Gruppe, also besteht aus Kurdinnen und Kurden mit ca. 70% der ganzen Bevölkerung. Das sind 6 Millionen Menschen. Darüber hinaus leben aber auch Türken, Araberinnen, Assyrerinnen, Armenierinnen und Esidinnen dort. Und die größten religiösen Gruppen sind sunnitische Muslime, aber auch Alevitinnen, Christinnen und Esidinnen.
1: خواروی روشالاتی آسیا و که ترکیه که اما زوربی ولاتی کرده لترکیه و لعراق اما و امانا ارمنی تیدا های کردی تیدا های یزیدی تیدا های و علوی تیدا های بلام اکثریتیان امانا سنین بلام ولاتی کرده هم شوینه.
0: Das Interessante bei Dektatus ist tatsächlich, dass diese auch sehr religions- und gruppenübergreifend sozusagen praktiziert wurde. Also sowohl Esidinnen haben diese getragen, Araberinnen, auch teilweise Assyrerinnen, Kurdinnen und andere nomadische Völker in den unterschiedlichsten Religionen.
1: Ich denke, so gering kann ja lassen, Chalkutan. اما لم نوشیدا زوربی دینیه به تایبتی یزیدی کان با خویان به شویه که تایبت یا عرب یا کرد یا سریانی کان اما نه هر یکی به ماهیتی دینی خویان خالی هم کتاو
0: Damals hat man dann sozusagen Ruß und Muttermilch zusammengemischt und daraus so eine Paste erstellt und mit so zusammengebundenen Nadeln in die Haut eintätowiert sozusagen. Und die Person, die das gemacht hat, war immer eine Frau und die hieß Derrake. Und eine Frau, die sozusagen die Derr bekommen hat, wurde Metruche genannt oder der Mann wurde Metruk genannt. Und das Interessante da ist einfach, dass man sich halt verschiedenen, also dass auch berichtet wird bei den Menschen, die tätowiert worden sind, dass es da auch verschiedene Techniken gegeben hat, wie ich vorhin auch gesagt habe, Metall wurde sehr, sehr früh in Mesopotamien erfunden. Das heißt, Nadeln konnte man schon sehr früh sozusagen nutzen. Die Muttermilch wurde immer von einer Frau, die eine Tochter geboren hat, genutzt, weil man dieser Milch nachgesagt hat, dass sie besonders heilend sozusagen ist und besonders antibakteriell auch funktioniert sozusagen. Und man sieht, dass es auch sehr großflächig gemacht wurde. Und diese zusammengebundenen Nadeln, das waren dann teilweise bis zu 20 Nadeln, die dann zusammengebunden worden sind und dann in die Haut eingebracht sozusagen. Und viele, die damals tätowiert worden sind, berichten auch, dass es sehr, sehr schmerzhaft gewesen ist und dass der Heilungsprozess auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat.
1: ام خالکتان لکاتی پیشودا که به شویچی و دروس کراوه لکلو شیری دایک لگل درزی اک به شویه کراوه تی به درزی او کسی که ابید خالکتا که جن بی به او کسا که پیوتر خالکت که خالکتید ابی افرد بی و خال چند جوری کی جوره و جوری هیا هر وکو لولاتی میزوپوتامیایا که بوای اندر کوتوا که او خال او کسی که شیری لی اسن ریه او آفرتا ابه منالی کچی هبه چون که شیری منالی کچی او دایی که دجی بکتریایا هندک جار بو ام خال کتانا لدرزی که و تا بیست یا چندین درزی بکاری هنن بو شوینی گورا یعنی شوینی گوری پیست که پی انخشینن لیک درزی و تا 20 درزی ابی هنده جار اما زور گوریا و آزار زور با آزار لکاتی دروس کردن دا.
0: Das Interessante war, dass Dektatus sehr früh schon gestochen worden sind. Also man hat teilweise schon Kinder mit 5 Jahren gestochen und das war ein Prozess, der sozusagen nie fertig war, sondern im Laufe des Lebens hat man auch immer wieder Dekt noch dazu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte Symbole, die bezeugen, dass eine Frau zum Beispiel ein Kind geboren hat und dann hat sie dieses Symbol, nachdem sie ein Kind geboren hat, tätowiert bekommen. Also es war ein Prozess, der eigentlich nie komplett abgeschlossen wurde und auch schon sehr früh begonnen hat. Ich finde dieses Zitat von Foucault sehr, sehr passend, um zu beschreiben, was diese traditionellen Tätowierungen auch bedeutet haben können. Und er beschreibt den Körper als eine Oberfläche der Einschreibung von Ereignissen, die innere und äußere Einflüsse tragen und die die Identität und das soziale Verhalten formen. Auch der Anthropologe Ahmed Yavuklu betont, dass die Tattoo-Kultur viel älter ist zum Beispiel als die Kultur der Schrift und dass die oft sozusagen diese Verbindung zwischen Mensch, Umwelt, aber auch eigene Gemeinschaft sozusagen symbolisiert hat und viele Informationen festhalten konnte. Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist.
1: پشتی زور گرنگ که زور امامانی بر رابط و باسی بکن زور لکونه و هندیک جار زور لکاتی منالی دا حتی به تمنی پین سالی دستیان کرد و به خلکتانی منالان حتی ام پروسیس بردوام بو حتی گوره بو یا خود هندیک جار او آفرتانی که منالی عنده بید لسر پیستی شوازی او دایکا و منال و شوازی او منال بونا که اما دایکا بای درسته کن یعن لسر پیستی او کسانا هندیک جار لسر بیرو را وکو دربرینی بیرو رای او کسا یا هستی ام کسا یا تشخیص کردنی شخصیتی ام کسا کمانه چی زور گرنی ادا که آی ام کسا چی لناخی های چی اوه دربره هر وکو زنایشی گوره که احمد یاکو باسی اوی کردو که خال در برینه که زور گرنگا شوازی که لکته گیشتنه لبینی مروو و گردون دا که رمزی که با در برینی او هستانی که حیاتی یا اوشتی که لدرونی ایوی بیگینید.
0: Die Tätowierungen zeigen, wie eng die kulturelle Identität mit dem eigenen Selbstbewusstsein und der Beziehung des Einzelnen zu anderen Lebewesen, sowohl Menschen als auch Tieren oder der Umwelt, verknüpft ist. Ich finde, das bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt, weil bei den Dachsymbolen sehr gut zu sehen ist, diese Einteilung in verschiedene Kategorien. Also es gab auf jeden Fall Himmelskörper, die tätowiert worden sind, Sonne, Mond, Sterne, Sternbilder und Planeten. Aber auch Tiersymbole wie die Gazelle, Skorpion, Fisch, Frosch, Vogel und auch biologisch und botanische Symbole wie Baum, Zweig, Blume und aber auch viele Alltagsgegenstände und auch Verzierungssymbole, also viel Schmuckgegenstände wie Fußketten, Armbänder, aber auch Alltagsgegenstände wie Kamm und Schlüssel und Spiegel. Und dann gab es auch noch ganz viel so geometrische Formen und Punkte. Und das Rad, da geht der Anthropologe Firat davon aus, dass es ein wichtiges Symbol war, weil das Rad in Mesopotamien erfunden wurde und die Menschen das sozusagen auch auf ihrer Haut festhalten wollten. Und der, also das Interessante ist, dass der Mümtaz Firat herausgefunden hat, dass je nach Region die Symbole auch unterschiedlich aussehen. Also man kann sozusagen anhand der Symbole ausmachen, woher die Menschen kommen oder welchem Stamm sie auch damals angehört haben. Und trotzdem sind sie aber in der Bedeutungsebene sehr gleich. Also die Jesiden, oder auch Jesiden genannt, sind sowohl eine ethnische Minderheit als auch eine eigenständige religiöse Gemeinschaft. Und viele von ihnen definieren sich auch als Kurdinnen. Und sie sprechen auch den kurdischen Dialekt Kurmanji. Und haben eine monotheistische Religion. Einer der zentralen Götter oder Gott ist Melek Taus, ist der Faunengel. Die Wurzeln vom Esidentum reichen halt bis ins 3. Jahrhundert vor Christus.
1: Chal, steki gringa lebeini mrovu dauru barda. Bo cho nasin, u cho nasinawa, bo cho amada kirden. Chandin, shewazi, chal kutin, haya. یکی لوانه مثلا استیرو مانگو آسمانکان یا هندیک جار وکو دو پشکو قرجانو ماسیو بالندکان یا وکو درختو گلو روککان هندیک جار وک خرخالی دسی بازنی آفرتانو وکو پابندی قاچکان وکو پاواندی که پیدلینو یا خود اوی کل بالا کره بازو بال امانه هر یکی معنی که خوی هیا چندین چشن ل خلقتان هیا یکی ل زن بناو بانگ کان بانگ کان زن بناو بانگ کان ای فراتا کل میزوپتامیا دا باسی او دکا ک شوازی تگش نی بینی انسان ل خود روز بون ک جو ک هندک شد هیا هندک لو خلانه هیا ک بمروف دلک ل چو هاتو آنی ل سدست نوسرین بون نمونه یزیدی کان امانه که چکن دومی لطانی که زور لسد دستی خواهان شنوسن اما رمزه که امانه لچوه هاتون اصلا چوه ام یزیدیانه دینه که بچوکن کردن با دیالکتی کرمانجی قصده کن و چقی دینه کن بسرا و بیک خواه که ملک تاوسا و مبارکان که للاه اویش که وکو بالنده گوایا کبا ملائکت ناوینا امانا اگر نوا دینکان بو 300 سال پیش لدائق بونی حضرت مسیح.

0: آینده دا بتوانن که به هوا پخش بیه که رمزی خوایا ام خورا روش بتوانید لسر دموچایان هم کتای لسر جزمیان یا لسر سنگیان یا لسر بالو دستیان یا جگکانی تری پشتیان اما با اوی با فری عرس ببروی امانا که کردکان زور شتیان ببروی ایما کرد زور شتی نتوانی و بگینی تا کاروانی میجو لبروی لمیجو دا زور ظلمی لیکراو زور داگیر کراوه زور چوساوه توا و که نیتوانی و بطایبتی که داگیر کران زورشتیان لیه بردو و لانزایمی کشنه هنه هندکشتکانین وکو بسرهاتو بدمی ماوه توا که ایما لعلمی میتولوجیا که زور دیالکتی کردی لناوچون زور بسرهات بسر کردکان به طیبیت علویکان که توشی جنوساید بون اوانیش لکلتورکان اوانیش زورشتیان هبو که تیچون دق لبر اوان نمانتوانی که ایما دق وکو وکشتیچی پیویست بتوانین لناو لرگی دقوا همو بتوانین کلتوری کردی بشویکی جوانتر بناسین بلام هندشتی تیاماواتوا حتا ایستا ایما بردوامین بو دوزی نوایا.
1: Auch hier in Deutschland, also sehen wir ja immer noch Spuren von patriarchalen Strukturen von vor tausenden Jahren. Zum Beispiel noch heute werden Frauen schlechter bezahlt als Männer. Noch heute sind Frauen viel stärker von Gewalt betroffen und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich dieses Symbol einfach sehr interessant. Und das haben nicht nur Frauen sich tätowiert, sondern das haben auch Männer sich tätowieren lassen. Also es war schon auch ein Bekenntnis sozusagen daran, dass man daran glaubt, dass Frauen in der Gesellschaft Trägerinnen von Wissen sind. Das Coole ist, dass es super viele Überschneidungen gibt zu den Amazigh-Tattoos. Und das kommt daher, weil man vermutet, dass nomadische Völker oder arabische nomadische Völker diese Amazigh-Tattoos bis nach Mesopotamien getragen haben. Also man weiß heute immer noch nicht die ganzen Quellen, also woher kommt jetzt Dekh genau, wann ist es genau entstanden. Und man vermutet, dass sozusagen die Amazigh-Tattoo-Kultur einen Einfluss gehabt hat auf die Dekh-Kultur. Genau, wie ist das heute? Also 2015 vor allem war das so, dass da besonders viel Forschung betrieben wurde in Nordkurdistan und dass man da auch so größer angelegte Interviews und so weiter geführt hat mit den Leuten, die das noch tragen. Und deswegen ist es so jetzt in den letzten 10, 15 Jahren besonders stark wieder quasi da, so dass man sich dafür interessiert, aber dass es auch niedergeschrieben wird und dass dazu ganz viel Informationen gesammelt werden. Ganz viele, die quasi die nachfolgenden Generationen sind, weil die Menschen, die das heute noch tragen, die sind teilweise schon 90 Jahre alt, 95 Jahre alt, haben das dann irgendwann nicht mehr getragen. Und das hat halt verschiedene Gründe. Einmal, weil zum Beispiel in der Türkei ist das so, dass Menschen, die da so großflächig tätowiert werden, mit so kolonial-rassistischen Narrativen quasi angegangen werden. Also du bist unzivilisiert, wie kannst du sowas tragen und so weiter und auch ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft.
0: لأرمانيا بهمان دستور که لسرچاوی پیشوتر پیش هزارها سال که بهمان دستور که جنان زور قدریان لیدکرا و کمتر حقیان ددرا و تعدایان لیدکرا او اوانی شروکو پیشوتر استا بلام جنو پیاو لأرمانيا هر دوکان خال دکتون یعنی لسر لشی هر دوکان خال دکتون لا امانه گرنگتر جوانترین خالکوتین که امازیغی کانن که لباکوری افریقا ولاتانی افریقا دجین که امانه لمیزوپوتامیا وریان گرتوا امانه زور شتیکی جوان بلام امانش لمیزوپوتامیا و امخالانه وریوتو که امانه کمالگه اکن لباکوری بلاتانی افریقا ده جین لترکیا لسالانی 2015 ده کن چندین لکولونیوا لسر لباکوری کردوسان که خلق خانیان کتابو راپرسی ما کرد پرسیابان ورگرد لسر اوکسانی که تمانیان لپیش ده سالو ده سال تا پان سالو بو راپرسیه که امانه تمانیان لنوه تا نوه تو پین ساله که لسر جستی خویان بگوری ام خالانه اکتاو بلایم لترکیه امانه که اکوتن براغنا لبروی ترکیه ده سالاتی اوانه وکو بچاوی که کم وکو بچاوی که راسیستانه بام خلکانان ده گود که ایوا به هیچ شیوه خلکی مدرن و پیشکوتونین که جسته خودتان بام شیوه بخال انخشینن اما بطایبتی لترکیه نظره که لبرو خلق استا او خلق کنان زور بکمی پیشانی دادن او خلانی لسر جسته هم کتره

0: trend that bring us to the end of today's episode of Common Voices on Radio Korax, we talked about dak, the traditional Kurdish tattoo, and shared story and experience from the workshop held at Pushbar in Halle, Zalle. Thank you for listening, and we hope to meet you again in next week. Warm greetings from all of us at Radio Korax, and bis next Woche. ولی ام دکه انتالیا خلقه خیا ای رویش برنامه یا میا کومن ویسس ایج رادیو کوراکس گوما بحثا دقی کردی کرن اف دقی گری دایب کلتورا کردی و ام گلکی سپاسیات کنش حمی خلقه گو گهداری مکرند وی خلقه دا امینن حتی حفتی آوری بخلقه کنیورا گلک سلاوی ما جوارا هنا ایج رادیو کوراکس.
1: Wir kommen am Ende Beschreibung und Geschichten von der Tätowierung, kurdische Tätowierung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sie dürfen unter diesem Link commonvoice.radiokorax.de. Sie dürfen nochmal wieder hören. Vielen Dank.